Hätti ditte fukki häspä hutini. Ytti läskä lasi, tfan av det stjanti. Du lältar dörrt, i vajtäsvart.